0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste partychat.
1: Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs.
2: Men bedst af alt,
1: vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6.

0: Τη συνέπεια εγώ άλλο νου.
1: Party FM. Tout ça formule, extra
2: prædik. Læg og lav de single, hold og kurven af i tjek. Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til alt, vi

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: fløjtende.
1: Party FM.
2: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Ja, ja, vi kan lige skal starte. Vi kan lige skal starte stille og roligt. Bare lige stille og roligt. Indtil vi finder og får sat store kæphæft fra. Kæphæft. Hvor fanden kom det fra? Jeg ved det ikke. Jeg holder vist lille fredag allerede.

Der var Tina jo foran kameraet. Tina, skal du være fuld for at danse? I hvert fald lidt, de synger om her. Jeg ser hjem til Roverot, men det er du, som skal få bære mig hjem. Som jeg ser, at hun skriver, det er også godt, de begge to pakket væk. Det tror jeg også. Mig og Pulbor, vi er ikke gode venner, åbenbart. Jeg kan godt lige slå hovedet ned i det.

Så spørg mig, hvis jeg vil mig betale den. Hvad så med teknologisk mad? Det smager også godt. Jeg har åbenbart mange kokke rundt omkring. Jeg kan tage hjem og spise ved.

Skal du have bukserne af eller på? Kan du beslutte dig? Eller glider de ned? Nej, det var altså i går. Back to the sunshine. Oh ja, noget mere solskinsvejr. Ja, tak.

travlt, altid travlt. Hun skal nå så mange ting jo. Så kom maleren. Velkommen til, maler. Ja, hun skal lære at slappe lidt af og bruge os andre til noget hjælp. Og konen er her selvfølgelig også. Konen er. Der er noget med, som jeg når med en mistærke løbetid. Hvad jeg hørte om tidligere. Så man bare ikke håber, at det er konen selv, der er løbetid. Ej. Hvad er det, du skal være sød ved konen?

Hvad så, Tina? Skal vi have glas hvidvin? Skal vi have noget i dag? Hvad kan vi friste med i bar? Jeg har nøjes bare med min erstatning. Skriv Pedersen ind til den, hvilken erstatning vil du gerne have? Arbejde i morgen, jo. Ja, det er først i morgen. Bare en kold bar, ja. Nå, mig eller andet synes, vi skal have en kold. Så det er hans skyld.

Jeg fortrød, jeg ikke tog et bad først. Nej, jeg lugter af svid. Kan man kalde det en svedig omgang?

Velkommen til Maleren og Konen på Game. Lækkert. Maleren, hvad nummer er det der? Tina, hun skal jo være. Hvis vi nu starter nu, hvor ender det så henne? Jamen, ved du hvad, Tina? Der er noget, der hedder nej. Kun en eller to. Jeg skal kun have to i dag. Fordi jeg skal faktisk ud og hente noget senere. Jeg har glemt at købe cigaret. Åh, satan. Det er Mumutrollens skyld, for hun er travlt med at snakke med mig.

hold for kassen, som ikke holder. For helvede, Melinda. Okay, Mr. Seven Heaven. Men ellers er det bare nu. Så er det bare med glasen. Og Tina, hun er ved at finde et glas her. Godt at hvidvin. Eller er det Red Bull? Jeg kan aldrig finde ud af hende.

0: 진짜 개멀.
1: Jeg kan lige tænke om en gammel klassiker også, jeg har spillet rigtig mange gange førhen. Hun hedder Ellie Goulding. Den hedder Burn. Ja, der er lidt lille brand et eller andet sted i dag. Jeg ved ikke, hvor endnu.

der kom simpelthen en italiener. Jeg ved ikke, hvad man udtaler. Obi Oane Kajabi. Jeg tror, det er sådan, det skulle tales. Jeg ved det ikke. Men velkommen indenfor. Når man sidder og venter på noget, så er det altid lang ventetid. Det er ligesom af på snor, det er også lavet af længe leveringstid. Det må da åbenbart også være for kvinder altid. Det er nok derfor, ej, jeg skal være sød. Men jeg gør det alligevel. Det er nok derfor, hvad hedder de? Ups, nej, det hedder det ikke. Hvad fanden hedder det selskab? At de er ansat så mange kvinder. For de kommer altid for sent med posten. Og det er en hund, der holder sig bare på, ja. Det er jo sindssygt. I know.

0: gamle en lille goding. Og jeg har lige fundet en lækker sommervibes. Ja, det var vist et hustle mix, det der. Som I sendte her, men det skal jeg ikke sidde nu.
1: Nej!
0: Det var jeg heller ikke i går. Jeg ved, du ikke dum. Nå ja, det hedder Dave, ja. Det er derfor, de altid har ansat alle kvinderne dertil.

0: Når ingenting.
1: Så skriver Tina, at kvinder, de kommer altid til tiden. Det er i hvert fald løgn. Det vil jeg godt skrive under på. Hej, Anne Thorsten. Hej, min skat. Du ser lige så godt ud som i morges. Du bliver nervøs, du tager mig seriøst. Kender I det der, når man snuser lidt, lidt for længe? Og man bruger en time på at komme op af seng. Jeg vil ikke vente så længe, hvis det her du. Det gjorde jeg i dag. Løft op min jakke, lav endnu din i. Skåmø! Og min kæreste synes ikke, jeg var sød i morges. Jeg må holde hende vågen i en time.

0: holdt mig.
1: Der kommer Lille Skovmø, så vi kalder djævlen herinde også.
2: Du mangler mænd på lommen, vi to mangler ingenting.
1: Så mangler jeg jo bare min stalker, hun er her også i dag. Jo. Så har vi samlet hele banden. Ja, så nogle gange så bliver jeg træt af folk, de har mærkeligt, om jeg ikke kunne tale. Men vi har simpelthen en first light i chatten, som hedder Hensi Mi... Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det der. Men kæmpe tillykke med fødselsdagen. Vi finder lige en birthday-sang. Lige om lidt. Så min SM, hun skal jo til den. Mit væk ringe klokken 6. Og jeg var ved min svigerforælder klokken 7. Ja, mit det ringede klokken 6, så jeg stod først op klokken 7. Det var sådan lidt... det var måske længere trækken i dag. Men lad os lige finde den første sang efter den her. Og kæmpe tillykke til det første land. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler brugernavnet. Det må vi lige få nogen til at hjælpe mig med.
3: No champagne or girly drinks. We drink beer and

Chimis. Er det sådan, det skal udtales? Eller udtaler det helt forkert? Jeg ved det ikke. Jeg er bare ordblind. Kunne det ikke bare hedde Chris? Og chokoladefabrikken. Let's get drunk. Let's get drunk. Okay, nu retter jeg lige med at sende her. Kan du ikke sende mig en lydbesked, hvordan man nu tæller det? Okay, så får jeg en lydbesked. Kims udtaler sig åbenbart. Tak for hjælpen. Og det er også svært at sige sådan nogle ting. Det er det med at læse og udtale ting. Det har jeg sindssygt svært ved. Og nu kommer solen. Solskinsvejr. Men jeg kan ikke se chatten nu. Pis. Hvad gør vi?

ligesom James Panzer. Gud, det var smart udtale. Tak for det. Det er godt, I har nogle større pædagoger herinde. Der er hjælper. Men jeg må lige spørge, er I friske? Har I det godt derude? Har det været en fantastisk dag ligesom min? Indtil jeg så fik ondt i min hofte. Se det bare, det der med at polere bil, det kan jeg altså godt gå ind til ondt i ens hofte og skulder. Og jeg brokker mig normalt ikke, men i dag, der kunne jeg sige, at jeg godt nok havde levet, mens jeg var på arbejde. Og jeg er uddannet klargøringsmand, og til dig, der ikke ved, hvad det er, jeg polerer biler. Og klark op, min venlig også. Og jeg har fået sådan en rigtig træls farveplager. Den var blå. Og når det er den farve, der er, så kan jeg godt lide dem, fordi jeg elsker at polere mørke farver. Men vi skal have en birthday-sang, hedder det. Det hedder en birthday-sang på dansk. Vi skal have Katy Perry. Happy birthday. Så alle, der

skriver, at denne CD giver bil. Kan du også problemer min? Bil for mig, ja, selvfølgelig kan det. Det kommer til at koste kontanter, som man siger. Jeg gør fandme ikke noget gratis i det fag. Jeg plejer at mobbe folk lige bagefter. Jamen, jeg kan også polere dig bagefter. Så kan jeg polere dig på hjelmen. Tina sender mig en smidt. Ja, tak, efter en dårlig start på dagen. Sådan fantastisk. Vil du være op med humøren? Du lytter til Party 5. Det er min humørbombe. Her på Party 5 med Linda. Nancy. Min sætte, hun skal vende tjernen. Har rigelig optramning af min medicin. Burde få gjort rent, inden familien kommer. Ja, jeg skal også ordne lejligheden, inden konen kommer hjem i aften. Kim simpelthen spørger, om jeg bruger lakforsejling. Det gør jeg. Jeg har lidt det værd. Jeg har været ved at teste nogle produkter faktisk for os. Og jeg har faktisk fundet min yndlings. Lakforsejling til det, jeg ved lidt om biler. Det er for at beskytte lakken. For overflaskeriser og vaskeriser. Ja, nu går der fandme harp at snakke ind. Jeg plejer at holde fri. Men jeg anbefaler faktisk noget, som jeg virkelig beder alle mennesker om. Få nu lige rens i jeres lak ned en gang imellem. Og lagt nye forsegler på, hvis du går bare lidt op i bilen.

Bilen er bedst. Jeg har fundet faktisk en, som jeg er rigtig glad for. Jeg vil ikke udtale navnet på mærket, men det er tysk, kan jeg bare sige. Det er tysk firma, vi lægger i Danmark, som er sælger det her. Og jeg er faktisk blevet rigtig glad for den, fordi den holder altså mere end 2 år. Og de siger, at der er 12 måneders garanti på den. Og den er altså ikke så slem, hvis du kan være, skal halve en anden dag i listen, som jeg gør. Og så er jeg ved at teste en ny coating, som jeg åbenbart ikke kan få nogen længere, har jeg fundet ud af i dag. Som jeg skulle have købt hjemme fra en anden firma. Hvis I ellers vil komme ind for, der er plads til mange flere hos på det, venner. Jeg hedder Malena, jeg har foran til klokken 18. Men tillykke med første dagen til fødselaren i dag. Jeg skal lige huske at finde et andet nummer også. Oh, ja. I dag vil jeg godt være træls. Men det er jo hver dag. Så det er okay. Jeg synes, at lige vi skal mobbe af partymanden. I dag vil jeg fandme spille dansk topmusik for ham. Selvom han er til techno hardstyle til trance, så vil jeg være rigtig træls. Og så får jeg bare den fine hyggefinger. Ja, ja, den kan også bruges til lidt af væren. Dennis DJ Beagle, kan du ikke lige skrive en privatbesked? Det tager vi lige bagom. Det vil jeg ikke sidde og blaffe om. Lad os gøre det, vi skal danse. Det er lille fredag.

du. Hvad satan, I sgu da vist en bunderøv, vi har fået hjemme med uldtrollen. Det er overalls. Så er vi fandme kommet på landet. Bartemann, han skriver en sms. Luk, hvad det er lort.

Var det stegt flæsk og persillesovs? Nej, det var ikke et stegt pattegris. Fra Berlin. Der er så mange ting, vi burde gøre. Konen, der sidder fandme skarp, den tror jeg der. For lykken, den er lidt og lunefuld. Så skriver Grimse. Vi skal høre Jimmy René. Vi tager ikke imod ønsker på sms'en. Vi tager det kun imod ønsker på sms'en.

Men jeg skal ud for sagen. Vi skal huske skål. Vi skal huske at hilse på hinanden på en pæn måde. Så vi tager lige en skåler. Jeg tror, at hun er træt af skære frugter.

samlet. Se, jeg havde hans varme, jeg fik lyttet til Drake, han sendte mig på Mailgård. Jeg nåede det faktisk ikke. Jeg havde lige en nabo, der spurgte, om jeg lige komme ind og kunne hjælpe ham. Jo, selvfølgelig kunne jeg da det. Og Anne Thorsen, skal lige huske at informere om. Du parkerer bare lige, hvor du plejer at

Det er ikke som, han har den verdens bedste nabo. Han har åbenbart klippet min hæk, mens jeg har været på arbejde. Det er det, jeg siger, vi har nogle søde naboer her i det nabolaget. God gamle boys, boys. Vi skal overfatte noget af kampen, Nick & Jay. Jeg hørte faktisk lige i dag i radioen. De har inviteret Nick & Jay ind i studiet til et nyt track, der udkommer i morgen. Og jeg må sige, jeg er ikke fan af det, vil jeg sige. De er blevet lidt for mere stille i det der, Nick & Jay. De har ikke lavet noget, som jeg synes, der hitter længere. Men det her, det er en af de gamle, lækre tracks. Vi skal have noget hårdt.

kommer til lige til at spille sådan noget her. Så skal jeg også komme med mere af det her. Mere af det her. Jeg plejer at sige, at efter klokken 21, så er det okay. Så skal den bare have fuld smad med det her. Oliver, velkommen ind for en tjern. Men husk, hvor jeg kan sige, at jeg

Jeg vil sige, at Anne-Torsten er meget god til at pakke kasser. Pedersen, du sover! Ja, hun sidder og stener på TikTok. Nej, jeg tror mere, det er Tinder.

Pedersen, prøv lige at installere Grindr til mit F-nød. Ej, hold op med lidt der. Du skal ikke mobbe folk. Ej, jeg vil ikke forklare, hvad Grindr er. Det må du selv finde ud af.

så mener jeg, at det kunne hun godt se det sjov i. LOL! Det kunne jeg også godt. Hold kæft, mange master måder, hun vil få. Er du da sindssyg? Det var ligesom, der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, du tør ikke at stille jer score. Hvorfor skulle jeg ikke gå det? Det troede jeg 5 minutter efter, da jeg fandt ud af, hvad score det var.

Signe minder, som jeg skal have kamera udenfor, så jeg kan se hendes datter springe en kæphest. Til dig, der ikke ved, det er et hoved af en hest på en pind. Jeg hørte, de sad og snakkede om det i radioen i morges. Så mærkeligt. Men det skulle være meget underholdende at se på. Jeg kunne godt tænke mig at forestille mig at se maleren hoppe rundt på en kæphest. Det kunne fandme være underholdende. Vi skal have mere hands up. Vi skal videre.

Husk, der er plads til mange flere venner. Hjælp mig med at invitere dine venner og bekendtskaber. Din mor og far, dine svigerforældre. Det kan også være din søster. Eller bror. Yeah! Didi Mandel, han siger tak for at velkommen. Og vi skal have på øl af. Jeg skal kun have to. Så man kan få en mere. Tina er simpelthen rykket udenfor i haven. Vi skal lege kæphesteridning. Det lyder også mærkeligt at sige det. Pedersen, hvad hed hun? Er hun lækker? Kone fortæller mig noget om maleren, han skal prøve herpå. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad med størrelse maleren han bruger i tøj. Fordi jeg har faktisk lige en idé til ham. Eller noget, jeg skal med ham. Fordi næste weekend, der rejser vi til Sjælland. Der tager vi op og besøger maleren. Og jeg glæder mig faktisk en smule. Bare en lille smule. Så sidder du bare og spiller. Spil. Pedersen, du skal ikke sidde og spille nu. Du skal kigge på mig. Kig på mig.

skal man skære alting ud i pap. Ej. Gud Jesus. Så skal jo konen have en ukendt, han træder jo lige. Ved du hvad, jeg har givet en gas. Pardok vækker mig klokken 5 om morgenen, så jeg er glad.

Tine mener, som jeg skal vækkes 5.01. Tine, det kommer ikke til at ske. Der er nogen, der slår nogen ihjel, så hvis det gør det. Så skal man lige ind i vand. Han har ikke fået drillet der i sportet lige nu. Nej! Jeg drikker ikke. Jeg hælder det bare ned, som min nabo, han plejer at sige.

Hundeluftning er muligvis i musikken. Mærkeligt efter udtrykket, han sendte. Med Kipjas bane. Tine, jeg fatter hatter det der. Som kommer ned på en sms. Jeg vil lige ved at prøve at opdrage lidt på Pedersen. Hun skal have lidt opdragelse i dag. Jeg håber, at han har fundet ud af, at Pedersen, hun har ikke prøvet så meget i sit liv endnu. Så nu vil jeg prøve at oplade hende lidt forskellige ting i hverdagslivet. Ja, hun mangler det der pædagogiske støtte.

men ved du hvad, Pedersen? Det er derfor, du har mig. Jeg er godt menneske. Jeg kunne aldrig finde på at gøre nogen fortræde. Det er løgn. Ja, ja. Det er godt med jer. Skål. Sagde den lille pavin. Men husk nu, der er plads til mange flere på tjernen. Jo flere vi er, jo sjovere bliver aften også for dig. Selv jeg har fået hjem til at smile noget mere. Det har jeg for at få med til haven ind til at kigge ind forbi i dag. Hun er sgu lidt af en frøkker, der kigger på, når hun sidder og slapper af. Jeg har lidt mere til dig. Jeg kan få det gamle bass-hunter, det hedder det ikke. Hvad fanden havde bass-power, hedder de sgu da de CD'er? Jeg har lige taget den gamle CD'er frem. Og jeg har ikke nogen CD-overspiller. Totale løgner? Ja, det er jeg. Det kan jeg godt lide. Jeg får din opmærksomhed, så det er fint til mig. Malerne skal tjene. Men Linda, dig som støtte begå for Pedersen, det gør Henrik alt. Ja. Hun er jo ikke opdraget ordentligt endnu i min verden.

kvinder har magt. Og det glemmer hun nogle gange. Hun er fyr kvinde. Og kvinder har bare en vis magt på mænd. Så vil jeg sige det bare. Ja, der mener, der sidder, nej, det har de ikke. Jo, de har. Så du får egentlig godt, den hedder den. Al min viden. Kvinder har bare magten. Prøv at se, de fleste bare parforhold. Hvem er der bestemmer parforholdet? Hvem er der tager den sidste beslutning? Det er kvinderne! Men mindre hun er Brad, så er det noget problem. Altså, men jeg siger heaven. Jeg vil altså også gerne have ordnet min egen anden.

som hedder Severns København. Nu kommer jeg hjem og fortæller Emil det. Med glæde. Prøv at mænd, de har bare ikke fattet det. De har ikke forstået på budskabet. Nej, nu skal vi ikke have det der kønsroller snak. Det er du, der ikke kan have det galt. Så er jeg ikke, når min kone ud her med, så ender det galt.

0: Tina, jeg vil ikke engang læse de beskeder op. Der er jo Tina, der skal med. Jeg gør det lidt alligevel. Ingen beslutninger beslutter noget her. Nok er det gået galt. Ja, men Tina, du tager jo selv din valg. Du træffer jo dine egne beslutninger for at holde din familie. Ej, nu skal jeg være sund.
1: Hey boy, don't keep me waiting. Get here as soon as possible.
0: Nico, velkommen ind for at tjene. Og se jer, velkommen på kamen egentlig. Jeg fik jeg først lige set nogen.

Så tålmodigheden. Og jeg har virkelig dårlig tålmodighed. Jeg er ikke så god til at vente på ting. Jeg har nok også lidt damp. Så jeg er meget sådan lidt. Det er nu, du skal svare. Det er nu, du skal skrive med mig. Og det er selvfølgelig altid, når jeg ikke selv har tid, at folk de svarer mig. Og så får jeg fandme også spammet ned. Men det her, det var det gode gamle klassiker om base power. Vi skal få noget andet. Jeg skal lige gøre noget fucked. Fordi alt det, man ikke ser, det går man glip af i chatten. Så hvis du ikke har været inde i chatten endnu, og se, hvad der sker derinde, ja, så er det jo altid gået glip af noget. Så skal jo bedst, det virker som hensyn. Hvad snakker du om? Jeg ved ikke, hvad du taler om, kvinde. Fordi der er ingen, der ser det. Alt det, som ingen ser. Jeg skal ikke drikke det. I dag.

Og Tina, hun er ved at spamme mig med drinks, åbenbart. Tina mener, jeg skal gå i drinks, så er jeg barn i dag. Åh, ja, Tina. Det tør du slet ikke. Hvis jeg ved, at hun skal være, at jeg skal sidde over en time og få lavet negle. Åh, det kører jeg godt. Det elsker jeg.

elsker Tine, hun sidder og sender mig gaver. Masser af dem. Men jeg kan ikke se, hun sidder på kameraet. Lidt mærkeligt. Hun er blevet væk. Kom så, se, kan du synge med?

Er der ingen, der ved det? De ved det kun, hvis de hopper ind forbi chatten. Så bare det, peoples, folkes. Småfolk, storfolk, småfolk, inden det andet imellem. Kig ind forbi chatten. Så får du noget godt at se på. Ja, ja. Og maleren, han har taget silikonebryster på, åbenbart. Ej, maler, kan du ikke lade de bryster være? Ej, det kan han ikke. Men jeg er gammel, det tør jeg ikke have med til dig, fordi jeg har en gammel bartender, som var faktisk meget, meget fantastisk. Hun havde det her nummer her, der hedder Anaconda, med Nicki Minaj. Og jeg kom lige til at tænke på hende, da jeg så nummeret. Hun var genial. Vi stod tit på baren og dansede numsedans. På en bar, der var 2 meter høj, skulle jeg til at sige. Det var for 1,65. Det var så høj, jeg skulle lægge panderne på baren, for at kunne snakke med folk.

Og jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, nogen af jer, der kan huske den her bitfat Snake. Jeg fandt lige den gamle remix, jeg havde af den. Nej, hvor jeg kom det igennem i dag.

Det kan være, at Sigurd, han faktisk godt kan huske af den her, hvad det hedder, B-Fat. Snake. Gamle remix-nummer, der er blevet lavet. Tilbage til, jeg kan faktisk ikke huske, hvornår det er fra. Men fuck, det er kongen. Jeg fandt lige et super remix af den. Anaconda, Manigan Mars. Husk nu, vi var meget for Gubi i dag. Vi har en halv time tilbage, så kommer Gubi. Men jeg er faktisk tilbage senere. For det kongen er klokken 21-22, der er så her også igen. Så hvis du godt kan lide noget mere morgen, lidt mere hardcore musik. Det tror jeg, det bliver lidt i dag, for jeg overvejer, om jeg kan få lillemor med. Til at finde noget lækkert techno. Det hedder techno eller trance, hedder det. Hold op, det var svært at sige. For det er kl. 21, der er jeg tilbage igen med venner. Så vi har lige en halv time tilbage, før Gubi han kommer. Så læs dig gerne ind på tjernen. Kom ind i gerne. Vi skal varme ham op. Vi skal se, om han er frisk og færdig. Om han er klar. For lige om lidt, så kommer Kalle. Han er sikkert også på vej. Jeg har ikke hørt, at han ikke kommer i dag.

prøv lige at forestille, hvis jeg alle sammen kigger ind i kameraet. Og lige nogen, der stener. Et eller andet, så skal jeg opleve en eller anden, der falder søvn foran kameraet. Igen. Som en kan tage på hovedet. Man kan sige, at maleren han har fordelen, han har lidt til at sætte ryggen til kameraet. Så han kan læse ind i computeren og sove.

Så nu har jeg fundet en ønskeseddel, som jeg selv må vælge. Og jeg har faktisk fundet en af de gamle. Min gamle lærermester, som hedder Fynum. Han har lavet samarbejde med en, der hedder Fjergård. Og den skal vi have med. Jeg troede faktisk, den lå her på, men jeg skulle lige hente den anden sted, hvor

på hver samme båd som dig. Skal vi ikke skåle? Jo, lige om lidt kan vi godt. Kommer der hverdag i morgen aften mellem 7 og 14. Det ved jeg faktisk ikke noget om. Man skal holde med vores program, hvis man gerne vil se, hvem der booker sig. Det er den eneste vej, vi kan fortælle om. Vi har også en fin app.

Se que lo fin de por el suyo elimino. Mailerne ringer lige til dig, når jeg er færdig med at spille. Jeg skal lige have fat i dig.

Gigi Mane, men jeg skal ud og finde en ny øl. Skal vi gøre det? Skal vi presses til det? Jeg ved ikke, hvad jeg lige med at se det, men hun viser mig en eller andet mærkeligt. Det ligner noget kop, tatuering, et eller andet.

Lidt klassisk. Sauna S. Save of my life. Er lidt mere hardcore. Men det går over at finde noget andet. For det er lige om lidt, så kommer Gubi. Vi har under 10 minutter tilbage, cirka. Men så har jeg noget andet. Fordi jeg tænker lige, Jeppe, han sidder bare der og smiler. Han smiler så meget, det er lige før, han har set noget godt. Og jeg ved ikke lige, hvad det er, han smiler af. Men jeg tænker, den her, den passer meget godt til ham.

Ja, ja, vi har ikke så langt tilbage. 10 minutter, venner, så er jeg så ude herfra, og så kommer Gubi. Men bare rolig. Jeg er faktisk tilbage senere. Nu skal jeg lige ordne med en masse praktisk ting. Og jeg skal lige have nogle telefonsamtaler, åbenbart også. Jeg skal ringe til 4 forskellige mennesker. For helvede. Jeg ender med at snakke ørerne af mig selv lige pludselig. Men ved du hvad, du skal ikke snyde, der kommer så vel i dagens fiskeshow, det skal du glæde dig til. Hop endelig gerne ind forbi chatten, sms inden gerne til Gubi. Han er frisk og fejlig, og han er jo vores egen personlige sønderjy. Så han siger møgn det hele tiden. Det her det er gamle klassiker, vi skal fat i. Hvis du kan huske Jon på Popstar. Hammer og Jackstyle, de har faktisk lige kommet ud udgivet i track. Og der er nogen, der vist har sagt, at jeg er vist lidt tyveri. Men jeg ved det ikke, jeg har ikke hørt det nu, så jeg vil ikke sige noget så meget. Men nu kan jeg se min egen daddy, han kom. Daddy Orange, den mest lækreste mand her på Radio 5. Han hedder Orange. Skål, Michelle. Godt med et glas vand. Det kræver lidt en gang imellem.

Har jeg nogensinde fortalt jer, har jeg nogensinde set en Michelle i arbejdstøj? Det er fandme lækkert. Den er rigtig i kokketøj. Åh, jeg kan få hende til at smile. Det er så lækkert! Hey, I wanna be your man. Ej, du er så lidt sexet i det der, Michelle. Siger det bare, træsko! Yeah. Og så skriver det, at ja, det er det. Han her så er jo daddy for min verden. Det er orange, selvfølgelig. Tøs, tak! Din dejlige tøs!

Jeg har ejet et par træsko flere gange, men jeg har desværre ikke nogen længere. Mine forældre vil ikke give mig dem længere. Daddy, du ser frisk ud.

Det er små 5 minutter tilbage, venner, så er vi tilbage kl. 21. Så gruppe, kan du køre den til kl. 21 i dag? Hvad er det, jeg plejer at sige? Jeg får sgu aldrig nok at spille. Jeg bliver aldrig træt af det. Ej, Michelle, hvor ser du godt ud i det der? Nej, det er lækkert at se et køkken. Ikke fordi jeg lige har været ude og hente køkkengrej fra industrikøkken. Og jeg siger bare sådan et køleskab. Eller ovn hedder det så. Det er kraftdame tung. Så kører vi! Man får helt lyst til at spørge Michelle, hvad står menuen på i dag? Hvad skal vi have? Kebab? Kan jeg få en rullekebab? Prøv at tænke, hvor jeg med Michelles tjener. Hun laver mad. Jeg serverer. Eller skulle jeg lave maden, så sad hun og slappe af. Ingen ved det. Ej, det ser lækkert ud, det vi skal have. Og der var faktisk kebab, tror jeg, det er. Jeg kan ikke se det på min selskab, om det er kebab.

Det er kyllingkebab med almindelig kebab. Åh, det kunne jeg godt spise nu. Skal vi lave en dup? Eller vil du holde mig som en dum? Nadia, hej med dig! Nadia har været ude at tegne på fliserne. Og jeg har lige modtaget et billede fra Tina, hvor Nadia har været ude at tegne mit navn. Tina, kan din datter egentlig godt tegne mit navn? Eller stave mit navn, hedder det sgu så. Ej. Det er lidt pinligt at sige det her. Da jeg valgte min nye navn, der kunne ikke engang stave til det. Det var lidt pinligt. Ej, hvor hun dygtig! Hun er en god prinsesse. Parle med nævnet, der er for meget slag, alt for lidt kebab. Du kan da godt have fået en ren kebab med. Men venner, tak for nogen. Kan I have det som I så? Vi skal lige nå det sidste her. Så ses vi igen senere. Klokken 21. Så hvis du ikke er færdig med at danse endnu, når Gubbe han har lagt op til dans, ja, men så kig ind igen stadigvæk. Møgne! Vi tager til Sønderjylland. Kan I have det som I ser ud? Møgne!

0: Men i damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Høj hunder og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atterlosset alle normale skabninger over bagbordside. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket boldværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
1: This radio!
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
5: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Goopy.

Altså, det lyder lidt forkert, når man siger Melinda i begge ender, fordi hun overtager efter mig igen. Jeg ved ikke lige hvorfor, om der er en personlighedsspaltning, hun kæmper med. Jeg skal ikke kunne sige det. Det er blevet torsdag. Vi har passeret i 18. Vi skal have gang i en uges fælleskeshow. Jeg er hjemme. Jeg har været hjemme længe. Jeg laver så bare ikke lige alt det, jeg skal. Det er sådan noget helt andet. Men det er jo ikke noget nyt med Gubbi.

Se den her opmærksomme chatter vil jo nok sige... Altså, de 22 mennesker, der sidder inde på chatten, vil jo så mene, at Krille, han er ikke dukket op. I har så fuldstændig ret. Krille, han er langs med familien i aften, og det skal der være plads til. Men jeg er andre 400, der sidder derude og lytter med, I er jo sådan set ligeglade, om Krille, han er der eller ej. Bare jeg er der. Er det ikke sådan, der? Krille, han skulle noget med familien, og det skal der være plads til. Det er dejligt, det er rart, det er skønt. Jeg vil også gerne noget med familien, men... Jeg stødte på en ekskæreste her sidste dag, da jeg begyndte at grave rundt ned i haven. Det skal man lade være med. Hargud. Jeg var lidt i tvivl om, det var svigermor eller... Nå. Om det var eksen. Sådan have, den graver sig ikke sig selv, altså. Orange, han spørger, hvorfor man ikke kan se min smukke ansigt. Det er, fordi imellem numrene her, der kører jeg lige noget mad ind. Jeg er som sagt bagefter. Jeg synes ikke, det er... Undskyld mig, men jeg synes ikke, det er særlig smukt at se på, at nogen sidder og kører noget ind i hovedet. Men Orange, jeg kan sige, jeg er cirka halvvejs. Nej, jeg kigger lidt over. Jeg er mere end halvvejs. Der går ikke mange minutter, så burde jeg være på kæm. Altså prøv at tænke at sidde på kamera og spise spaghetti bolognese eller kødsovs, eller hvad man nu kalder det. Mange navne, ikke? Og så laver man den der lady og vagabond, og så har man kødsovs i hele krydderen. Aaaaaaah! Det er ikke fordi, jeg sidder og spiser spaghetti og kødsovs, jo. Men tanken har straffet mig.

Eller man lige er lidt travlt, ikke? Og så tager man lige sådan en minister, og så laver man bare... Ej, det tror jeg, jeg skal have nogle større bryster for at have sådan en sugeevne. Nå. Jeg kan godt mærke det, og jeg kan lige så godt sige det nu. Jeg har advaret Tina, ja, den forkerte halvdel, den snakker i dag. Per, han sagde til mig tidligere, da vi snakkede i telefon, mig og ham, at jeg skulle nok ikke have flere energidrik. Hvad Per så ikke ved, det er, at der er røget en, efter jeg har snakket med Per. Så jeg vil bare lige sige, den forkerte hjernehalvdel, den tænker lidt, ja. Det håber jeg, at vi kan prøve på en eller anden måde at holde en lille smule ned. Men endnu en gang, velkommen til Fiskeshowet. Det er torsdag. Det er den 20. august. Det plejer faktisk at være den her torsdag. Jeg plejer at holde fri, men det gør jeg så ikke i dag, kan I se. Det er, fordi der er byfest i byen, og der er kæmpe optog hver eneste torsdag i den her uge, hvor vi har byfest. Og det plejer jeg at være nede og se, men jeg har ikke nogen at være nede og se med det. Så nu laver jeg radio. Så i stedet for at holde fri, ligesom jeg har gjort det sidste mange år, så spiller jeg.

0: Partymand mener, bare fordi krill ikke er, så laver vi ballade. Det er rigtig partymand, det er det, vi gør. Gør vi bare! Man skal bare lige huske, at jeg har også adminsrettighederne. Så jeg kan også lave ballade og så bare sige, det var jer, der startede, og så smider jeg ud. Ja, hvorfor egentlig ikke?
1: Boys.
0: Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, når jeg lukker og slukker, så plejer jeg at sige møgne. Men det er de åbenbart også begyndt op i Nordland. Og alle andre steder her på radio, mine kollegaer siger møgne alle sammen. Hvad fanden er det for noget? Skal jeg virkelig til at flytte til Tyskland? Og så hver gang jeg lukker, skal jeg sige Auf Wiedersehen! Eller tschüss! Hvorfor har noget andre ikke her? Jamen, Justus Marius Christus, amen. Kunne jeg også bare flytte til Sjælland over til Orange, så kan jeg bare... Ja, tak for i aften. Hej hej!

0: pendler til Fyn.
1: Ses.
0: Eller Bornholm. Hvor så er det der for der? Og Tina, hun skriver, ja, god plan, Sjælland, kom frisk. Nej, du vil komme rendende hele tiden. Gubbi, vi skal lave et eller andet, vi skal ud ride. Nej, det skal vi ikke. Vi skal lege marsvin, vi skal lege gemmerleje med marsvinene. Nej, vi skal ikke, Tina. Du kan bare sige, af wienerschnitzel, det var da en god idé. Og totalt i orden, det der. 16 minutter forbi, det er den. Nu kommer jeg sgu til at sparke til katten. Fuck os.

Hækkesag 6510, det er PostNord-programmet. Hække er med under navn Bas. DJ Alligator, værsgo Hække, der var noget DJ Alligator. Onkel Henrik er selvfølgelig også med i aften. Mine med dig, som altid glæder mig til at høre dig, min, min ven. Glemte lige at spørge, hvor mange blå kasser du fik talt. Kunne du ikke spille den her sang, DJ Quicksilver med Bellissima? Med venlig hilsen, onkel Henrik. Henrik, jeg nåede til 57, så ringede min telefon, at nu må jeg gerne komme op og læse af. Og der manglede jeg så de sidste tre rækker på den modsatte tid. Jeg vil bare lige sige, at det var nogle gode kasser. Åh oh, ja. Oh fuck, det havde I en vagten egentlig også. Altså, når man har gode kasser og hår til næsten sådan et par centimeter over røvballerne, så er man gooby-minded, vil jeg mene. Oh ja. Yeah. Hey, kan jeg spørge, om jeg ikke skal teste? Hørte jeg jo? Nej, fandme nej da. Jeg laver radio. Måske i morgen, måske i morgen, måske i morgen. Ellers så tager vi til grusball og lørdag.

ありがてえ。Jeg kan godt lide DJ Mand skriver til Orange. Du har glemt at tænde din skærm i dag, ven. Og sætte noget fedt på. Hey, Orange, jeg har en idé til dig til næste gang, du skal sætte noget fedt på. Kan du ikke tage et billede af en flæskesteg? Og så lige kaste den op på skærmen. Eller du kunne jo, du kunne jo gå all in, og så både flæskesteg og koteletter. Eller noget hakket oksekød, men det skal være den på 14-16%, for det der fra 3-6, det er jo ikke fedt, vel, altså. Det kan du godt se, ikke? Rasmus siger, at det skal være et billede af mig. Er du fed? Ha! Far fe, mand. Tyk! En gang til, Gubi. Siger DJ Manden Orange, vil gerne have, at du smider noget fedt op på din skærm. Så tag et billede af en flæskesteg og læg dem op. Det må da være fedt, og du kan gå all in, så kan du smide nogle koteletter med os. Og skal det være oksekød, så skal du ikke have den der til 3-6, så skal du have 14-16. Jeg tror egentlig også, at jeg vil smide noget fedt på min cam. Det gør jeg lige.

skjoldet, hun mener, gud, ved du selv et andet sted, du er blevet klippet? Nej, nej, jeg har bare været i varmt bad. Det er noget med, det tager hårene, har jeg hørt. Jeg fandt lige en grund mere til, hvorfor jeg er glad til, med, at jeg ikke er nede og se optog, fordi heksen har lige snappet til mig, hun er med i optoget. Så har det helt godt, at jeg sidder her.

DJ-manden, DJ, hvad står der, DJ Grisetransport, jamen det er jo det, jeg gør til min, min hverdag, der kører jo grise. Skal langs i morgen igen. I morgen skal jeg et smut til Rødkærsbro. Det er fandme lang tid siden, jeg var på den kant.

Åh, oh, jeg får flere tegninger på fliserne af Tinas datter. Oh god. Nå, jamen, vi skal jo... I princippet skulle vi jo have drejet på rockhjulet, men nu hvor Krille han ikke er her, så er det jo mig, der er den store sejr her i aften. Så tænker når man udbliver, så må man sætte fire ind, altså. Er det ikke det? Jo, så vender man med fire, så dobbelt op på alt det gode, ikke? Og så bare noget pis, hvis Krille han lige lytter med alligevel. Tina, den der, den vil jeg ikke tænke over, når du skriver, åh ja, vi har mange fliser, Tina. Nej. Nej. Nej. Nu kan du sgu da godt forstå alle de mennesker, der stod langs med hækken, da jeg var over besøg der for nogle uger siden. Det er mange fliser. Det gør, at det er ikke mere mærkeligt, at Tina faktisk bor i et industriområde. Det er vel en form for industri. Gubi. Ja. Yeah.

skriver Fuldpind, sat du mig lige op. Nej, det plejer du som regel. Nå, nej. Det må du selv gøre. Hvis jeg lægger mig på ryggen, så kan du selv. Nå, gud, nej, ja, nej, nej.

Du er fuld pin. Jeg har lige et emne, der popper op. Vi skal... Nå. Der er vist også nogle blomster, der er lidt tørre. På en blomstermark, hvor jeg var færdig med at vande, stod jeg træt i majsmarken og slappede af.

0: Kassen med blødtid som i lort. Hun mener, jeg skulle skamme mig, fordi jeg så kom til at drikke ind, hvor jeg havde lovet Per, at ikke ville drikke flere. Kassen med blødtid, det er jeg da ked af. Hvor længe skal jeg skamme mig? Ej, det er jo fandme længe. Jamen, så siger vi bare, det var godt nu, ikke? Altså, jeg kan jo skamme mig lige så meget, som Tina, hun kan skamme sig. Nadia, hold dig lige for ørerne!
1: Det var ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.
0: Mor, hvorfor står du egentlig med en penis i hånden? Ja, det er fordi, jeg godt kan have is, jo. Ja, ja. Alt! Hvor lidt minder Pedersen med blødt det i. Ja, ja. Altså, Pedersen, har du egentlig regnet, Har du egentlig sådan, når du putter ting i håret, altså overvejer at putte dem i håret, ikke på kammet? Altså, jeg har kun set en forude, der er lige så fedtet som mit kam, og det er den på last.

Er der egentlig nogen af jer derude, der har nummeret til Messerschmidt? Fordi jeg skal lige ringe til ham. Jeg så lige, at benzin i dag er en krone billigere end en diesel. Det vil sige, at jeg skal jo ikke betale misundelsesafgift mere, fordi at nu er benzinen jo billigere end dieselen. Altså dem, der har kørt diesel i mange år, hvilket jeg jo har gjort siden 2010. Det vil sige, 16 år har jeg kørt dieselbil. Har jeg skulle betale 1000 kroner eller mere, jeg ved ikke, hvor den er på efterhånden, i misundelsesafgift, fordi alle benzinbilsejerne, de var jo misundelige på, at os, der kørte diesel, jo havde billigere diesel. I forhold til benzin, så skulle vi jo betale lidt mere til staten. Nu er det jo så benzinbilerne, der har det billige brændstof. Så siger jeg, nu er det så mig, der skal have nogle penge af benzinbilerne. Ja, jeg skal ringe til Messerschmidt.

skriver Skjoldet, er det ikke dig, Footpin skal holde styr på? Nå jo. Hun er jo også uddannet til vanskelige børn.

0: efteråret, så party er hende.
1: Åh, wow.
2: Kan du lide Pinocchio kugler?
3: Hvad, Gubi? Hvad laver du?
4: DJ Gubi.
5: Det er sådan noget, man ikke lige tænker over, så ikke får det at vide.
4: Nej.

0: Altså, vi har god tid, kan jeg se. Der er 10 minutter til, vi skal have rock, altså. Jeg har ikke fundet noget endnu. Boney M. Satan, game nok.
1: Det skal vi nok nå.
0: Himlen er altid blå. Gubi, du der står den på. Det er som Rasmus, han har sagt. Jeg skal vist snart op til, til Rendsborg igen, tror jeg. I er op og lære ham noget om 90'eren. Halo, halo, we spend our life on the famous halo, climbing on top of the world, flying to never get old. Hedder du nogen skriver med blot det igen, altså, du er der som altid rigtig, rigtig, rigtig, rigtig god tid. Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg er begyndt at købe julegaven til sidste år. Jeg er med på den, du.

Ja, men det er ikke alt oppe i Ølgod, der går lige hurtigt, har jeg jo fået noget af skjold med. Jeg var oppe i Ølgod i tirsdags på hendes smågris, det gik her ikke særlig hurtigt. Men jeg ved, da jeg kørte derfra, der havde jeg 920 smågris på lastbilen, så noget har jeg jo gjort rigtigt. Så er der 5 minutter til rock, Gubi. Er du begyndt at kigge på det? Nej. Lige om lidt, så kommer Pedersen og sparker mig. Altså, Pedersen med blødt, det ikke. Altså, hun kommer og sparker. Så er det kraftedeme nu, Gubi. Ja, rock mama, jeg skal nok.

For helvede, lad være. Pedersen udskriver, så bliver du næsten sparket i røven af en dværg. Pedersen, kan du svare mig på det her? Bliver en dværg højere at ryge hash?

Altså, det svar skal... Jo, vi skal høre det! Pedersen, hun skriver, jeg er lidt højere end en dværg, men jeg er ikke blevet højere, og jeg har ellers røget meget. Oh god. Nå, jamen, så er det afprøvet. Allan, han siger, det hedder ikke grise, det hedder selvløbende bæ.

Lasse Pedersen, jeg har sgu da været ung engang. Hvad fanden er du så nu? Pensionist. Ah. Anna! Ja, ja.

0: Rensborg har lige løst mysteriet. Tak, Rensborg. Altså, jeg har altid undret mig over, hvorfor veganer er så mærkelige. Rensborg har faktisk lige løst det inde på chatten. Det er fordi, at de spiser og ryger lidt meget has. Og has er jo en plante, så den er jo grøn. Nu forstår jeg, hvorfor veganere de er så mærkelige. Tak, Rensborg. Det tog kraftigt med nogle år for at komme efter det. Jeg vil bare lige sige, den havde jeg faktisk ikke lige set komme, at den skulle komme på dig. Her har jeg grublet og tænkt og skrevet ned og regnet ud og spurgt forskere, og jeg ved ikke alt, hvad professoren skidt om mig. Og så kommer den bitte knæk deroppe fra Nordvestjylland, og så siger han, ja, det er fordi, at de ryger og spiser en masse has, det er jo en blandt. Jamen for helvede også.
1: Denne uges Classic Rock Hits.
2: Undtagt lieben, glasen, globen.

Yeah. God gamle, jeg er strong, vel så strong. Easy DC, rock and roll, training. Det der var det selvfølgelig, der var spring. A pretty fly for a white guy. Det kan et eller andet, Det gør det. Det er rock, det er dejligt, det er skønt, det er rart. Det er groovy, og det er masser af fart. Fiskeshow på Party FM, det er torsdag den 20. Nu også med SKB. Good, good, bye. Med SG, så kan alting ske. Ej, gubi, nu rimer du i streamer. Nej. Jeg synes bare, jeg så en hej. Kan vi, hun skriver gubi, hej. Hej, kan vi. Ja, nu skal jeg. Nej, lad være, du skal ikke give ham fingre nu. Hvad fanden er det for noget? Du skal være ordentlig. Så kraftedeme ud med vinduet, du. Så ryger mor.

0: nu skriver altså Pedersen med Vipdage. Du er bare misundelig. På hvad? Dværge, veganer, vegetar, hvad? Altså, Pedersen, jeg vil jo sige, at jeg gør, hvad jeg kan for at være veganer, ikke? Og sådan øl indeholder rigtig meget byg og humle, som også er en plante. Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg prøver. Pedersen, den finger der... Nej. Da Rasmus hjælper til at sige, så er vi to veganere heroppe. Det kommer at sige det. Og så, altså Rensborg, altså en stor tibogen, det kunne faktisk gøre et eller andet til den der.
1: Siger det bare.
0: Nu er der jo nogen, der har skudt den der tyre alligevel, så kan vi jo lige så godt spise den, ikke? Altså.

Yeah. Let's get naked.

Ja, nu er jeg jo generelt et positivt menneske, ikke? Men vegetarer, de kan virkelig få mit pis i kog, ikke? Når nogen stiller sig op og fortæller mig, at de er vegetarer, og tro mig, det sker de første 7 sekunder af samtalen, ikke? Så tænker jeg, flet næbet og få dig et liv.

Så skriver Pedersen med blødt D, at hun gerne kan spise salat hele tiden. Så siger jeg, så skidt makrelsalat, der kan vel også noget. Eller kartoffelsalat, for den sags skyld. Så er der russisk salat, er der russer i den egentlig? Pølsesalat, rejesalat. Tunsalat, nej, det går sgu for stærkt. Hey gud, vi har lavet en fantastisk tomatsalat, jeg siger det bare. Jeg vil bare lige sige, min pastasalat, der er for meget kylling og pækkerne i, så det er faktisk ikke helt salat mere. Ej god.

Kevin, hun skriver en privatbesked til mig. Jeg sidder jo i bil sammen med FSK. Altså, så kan jeg jo så bare lige være mobbende og drillende og alt det der, fordi det er jeg. SG, han havde måske også tanken. Det havde egentlig været mere roligt, hvis du ikke havde været der. Altså, jeg havde engang en tøs med bag på motorcyklen, og så havde vi det her samtaleanlæg. Lige pludselig så blev det stille. Det viste sig så, at jeg havde tabt hende på 5 kilometer siden.

Og så får jeg svar på tiltale. Ej, det er dejligt. Kan du jo mere, du hilser jo kun på SG, og manden kan jo ikke undvære mig alligevel. Nej, det kan han vel ikke. Og det er saks husmål lang tid siden, jeg har snakket med SG. Jeg tror faktisk, sidst jeg mødte ham, det var på en byggeplads sidste år. Ja, hvad fanden kunne vi komme, og du også her? Nej. Og så kom han så et par uger efter og skældte mig ud. Gubbi, du er godt klar over, herinde skal man have sikkerhedshjelm på. Og jeg bare kigger på SG og siger, der er sgu da ikke noget, der kan komme til skade her.

0: Ej, for helvede, fuglepin, du kan sgu ikke skrive det fyld med dig. Den fedeste radio. Siger du, jeg er tyk? Ej, fuck! Det er fede svin.
1: DJ Google. Hvem siger, det ikke kan være fræk og være fisk?
2: Fuck, jeg er nederlig.

0: Fyn med, han skriver Fiskehavn Sundfedt. Ja, det ved jeg sgu da ikke. Det er rig på Omega 3 i hvert fald.
1: Og 4, 7 og 8, eller hvad fanden det er. Ærlig mig. Det er så sjældent, jeg slutter på mig selv. Det lyder forkert. Nå, folkens, det er torsdag.
2: Det er truseløst torsdag på Party FM.
0: Det er præcis.

Pabla. Nej! Så er det godt, man ikke har trusler på, skriver Melinda Pien. Ja, jeg kender det godt. Det giver sådan en dejlig luftig tilgang til. Jeg vil næsten sige kirken.

Du, Nadja, har du ikke nogen kæpheste, der skal fodres og have noget frisk hø og måske noget vand eller et eller andet? Du står jo bare der alene, så er det et eller andet fugleskrab, som der ikke kan finde hjem i majsmarken jo altså.

Jeg satte gang i nu, men okay. Hvem, så sidder jeg bare nu og tænker, hvem er Nadia? Ja, det er Tinas datter. Hun er ved at ruinere hendes mor og far, fordi de lavede en aftale. Hun fik en krone for hver flue, hun klasker. Det er lige før, hun prøver på at få fluerne ind i hjemmet, bare for at kunne klaske dem. Hun er ikke dum. Så er der hest.

Jeg tror lige, at hun er blevet... Nej. Cammy, hun er ikke helt... Hun er ikke helt afskrevet, Gubi. Hun skriver nemlig her en privat besked til mig. Jeg laver jo mad til ham, og ved du hvad? Du kan jo komme forbi ved SG og få aftensmad og en øl. Jamen, jøsses dog. Hvordan fanden kan jeg gøre mig fortjent til sådan noget? Ja, nu er verden sgu da ikke skæv mere, hva'?

0: attack.
1: Ladies and gentlemen, and children of all ages, may I have your attention, please? Would you please?
0: Altså, Korsgaard, prøv lige at tænke dig om, ikke? Korsgaard skriver gubbi på, er de sikre på, at det er nye fluer, der kommer med, og ikke den samme hele tiden, hilsen Korsgaard. Korsgaard, siger du, at Nadia, hun ligger og giver fluer kunstige åndedræt for at kunne klasse dem en gang til? Baby, trunk is giving me size. Ah, det er pænt nastigt, da. Og ved man i hele taget, hvilken ende sådan flue, man skal puste, altså? Altså, jeg ved, hvordan man giver en gris mund til mund. Det er to fingre i snuden på den, og så blæser man ellers bare.

Tina skriver, Gubi, mind mig om, at Korskas går over mit knæ på den kommentar der. Det vil du ikke ønske dig, Tina. Altså, ja, jeg vil jo næsten sige, at hun bruger fars oplader

lander på poolen derude, så smider hun noget elektrisk i. Så er det bare at tage et fiskenet. Ej, Gubi for helvede, nu giver en god idé. Tre, to,

0: album, vi skal ud og spille til en 50-års fødselsdag på lørdag. Gå videre om sådan noget her, det holder.
1: Ja.
0: Og igen skal Gubbe til midt i Jylland. Det bliver godt, det bliver dejligt, det bliver hardt. Og der bliver masser af fart. På en markedsplads, hvor jeg var... Nå, det var et forsamlingshus. I et forsamlingshus, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg bag ved bilen og slappede af, da jeg hørte en kvinde med nogle store patter sagde... Gubbe, er du til mere kan? Nej.

0: Jørgen har en god idé, Gubbi. Skal vi ikke lave et bedre footpin på din MC-tank, så har du den altid mellem benene. Altså, det bliver nogle sej lange 100 km, jeg skal ud og køre der, hvis jeg skal æbe og også masse og skubbe og... Maldon, vi skal ikke have hende i fuld størrelse, fordi så skal jeg købe en større tank, ikke? Har du set de bryster, hun har? Altså, er du sindssyg, mand? For satan! Det kræver noget af en tank, jeg siger det bare. Det hedder nok ikke en tank, så hedder det nok en tank. Haha, Gubbi. Ja, er du ham der for Party FM?
1: Min pappa har sagt...

0: jeg skal huske at tænde begge sider og sige, men du kan kun se den ene lampe, den anden på den anden side af fjortsiden, der er også tændt. Så jeg har tændt.
1: Min pappa har gesagt.
0: Ich darf das. Åh ja. Jeg havde en, hvad hedder sådan noget, det hedder en... Altså, hvis man snakker til Messenger, så hedder det ikke FaceTime, eller så SnackTime, eller hvad fanden hedder TalkTime. Jeg havde en konvention sammen med min storebror i Tyskland her sidste dag. Jeg vil gerne have, at jeg kommer og besøger ham dernede. Så jeg må til Tyskland og besøge min storebror. Ja, ja, den solgte med, og der er i træet nu, da.
2: Ja, det er skidt. Jeg ser godt ned.

Superfarm. Det bliver ikke større footpink, som havde en gummi som vært. Altså, ved I godt, jeg så vores program her. Jeg kan jo kigge frem i tiden. Jeg så vores program, og jeg må sige, det er med tårer, at jeg ser, at manden har aflyst. Det havde været faktisk det største comeback i rigtig mange år her på radio, men så er det aflyst. Jamen for satan os! Jeg havde jo købt popcorn! Og marcipanbrød! Janna, ist das Auto auch sehr klein? Ich kenn da einen Trick. Du ved, man har fået kolde fødder.

Altså, man kan kun elske med Seven Heaven. Hun har fået en eller anden dims i en kasse, når hun vil læse. Hvordan skal man ikke gøre? Aldrig tænde denne dims under vand.

0: Ja, kassen.
1: Jamen, det er dykkerudstyr. Ja, det kunne jeg sgu da ikke vide. Aldrig brug det her på land. Er det bedre? Hun er ved at læse op på at lave negle. Godt, det ikke er mig, det går ud over. Hvordan laver man negle? Man sidder sådan nede i en sofa, og så vender man et par år, og man rejser sig ikke før, de er lang nok. Ja, det kan jeg sgu også finde ud af. Og når ting, der kan gøre, at det ikke lykkes, der står det bare, lad være med at have for vild sex. Så de knækker af i ryggen på din kæreste. Apropos blowing flies. Blow up the flies, yes! Og det er faktisk en pissegod titel til en AI-sang. Jeg siger det bare. Gosh, God, let's blow it! Gud, du laver ikke en AI-sang, der hedder Blow Up the Flies, vel? Jo, jo. Det kommer bare aldrig til at høre den.

0: kom igen här i snubben. Jag
1: kunde inte vilja. Att jag lige pludselig der stod där med en penis i hånden.
2: Fodboldspænd, det var!
3: Ja. Hvad fanden blev Pedersen af med blødt det i? Nå, hun skrev bare, ja, okay. Jamen, det er også meget for mig, eller så... Ja, jeg ved det, ja! Eller et eller andet.
4: Ja, jeg ved det ikke, der blev der, det var bare, hun skulle være sådan, at jeg tager på hans kæden, eller hvad.
3: Hvorfor fanden snakker jeg på en holmsk? Nå! Vi sitter
4: her i venten. Ja, det ved jeg sgu da ikke, hvad vi gør, så slap dog af. Hvem sagde det?
3: Altså, jeg skriver altså lige, jeg smutter lige. Ja. Vi sitter her i venten og spiller lidt Dota. Altså!
5: Det var da ikke så slemt, men faktisk lige sure citron 3.

Og Pedersen med blødt, det hedder ikke smutter, det hedder glider. En kvinde af din format og størrelse, det er ikke smutter, det er at glide. Jeg vil sige, jeg har smuttet mandler, der var større. Are you?

Er der nogen, der kan fortælle mig, hvor meget vinterpels sådan en hellig birma har? Han kan sgu da ikke blive ved med at smitte lort. Nå, der på toget. Ja, lige præcis der, ja. Fuldbyen, det er lige der. Lige der, ja. Ja, lige der. Det lyder så forkert. Hvor vil du gerne? Lige der, ja. Det er ikke andre steder. Nej, nej, bare lige der. Så skriver du til hende nok til et tæppe eller to. Ja, et tæppe til to, det vil jeg gerne. For helvede, Tina. Skal sgu da ikke spørge. Med 7-Heaven, eller sådan det var. Der er der vist også kommet. Nå nej, det skal jo være til H på. Alle de der H'er der. Og så skriver Fuglepin ind ved det gode sted. Ja, bare ind ved det gode sted, og så med et tæppe til to. Ja tak. Og så er vi der snart, kan jeg mærke. Jeg blander bare alle mulige samtaler sammen lige nu. Jamen det, jeg ved ikke. Det går rigtig godt, det går Scooby. Ja, ja, det går fint det her. Ej, ej, altså, jeg tænker, det går fint, altså. Jeg tror bare lige, at jeg render over og henter en øl med, altså. Hallo? Sej!

Altså, SK, jeg vidste jo, den var galt med hende Cammy der. Hun går jo med turban, altså. Har du... Altså, hallo? Jeg var godt klar over, at der var et eller andet, der var rappende galt med hende, altså. Jeg kan ikke sige det. Lige om lidt, så kommer Mohamed. Han hedder ikke Mohamed. Han hedder Ali Baba og de 24 røvere. Det er sådan, det var. Så skriver hun, at jeg har været i bad. Ja, ja, det kalder man vel regnby nu om dagen. Oh god. Tilsat, Sjælsja!

Ja, den skulle jo komme, ikke? Ja tak. Altså, jeg ved ikke, om Korsgaard ikke har set så mange film, som jeg har, men det plejer at være mændene, der taber saben i brusebrød.

Og så siger, kommer det sikkert fra Cammy, jamen det er sådan noget kvinder, de gør lige at tage håndklæder om, når man har været i bad. Så kan man se, man har været i bad, ja. Men det er også kun fordi vi mænd, vi ikke tager to håndklæder rundt om overarmene. Det ser så dumt ud. Bare for at tørre hårene.

kommer Gubi, kalder følgevogn, escort driver. Gubi kalder følgevogn, escort driver. Kom ind, escort driver. Hvad jagter vi i dag? Altså, Gubi er nysgerrig. Hvad jagter vi i dag? Er det et rør? Er det en vinge? Er det en mølle? Er det noget, der kører rundt? Eller er I bare ved at flytte, Mette Frederiksen? Ja, jeg vil egentlig gerne vide det. Escort driver, kom ind. 10-4 over.

0: jeg må lige undskylde, jeg lige røg af, men de frække kvinder, de ringer altså til mig for at spørge, om jeg er nøgen. Ja, det er jeg vel.
1: Det er en trusseløs torsdag på Party FM.

Altså, jeg blev altså fuldbindskrevet. Du skal ikke holde sammen på hovedet, når jeg ringer til dig. Altså, jeg blev helt forfippet, altså. Du ringer for at sige, at jeg er røget af. Plejer det ikke med dig? Jamen, det er det, jeg siger. Jeg vandrer for lidt blomster. Det er jo Pedersen med blødt D.

hovedpine, den skal jeg huske den der. Du skal ikke ryste på hånden på hovedet af mig, når jeg ringer til dig. Det kommer sgu da an på, om du ligger ved siden af. Så er man kraftedeme også på dogen til at vende sig om det her, men... Jeg siger det bare. Altså, når man sms'er til sin kæreste, kan du ikke lige skifte om på 4'eren på TV'et?

Per siger nej 5. Jamen det er jo det, jeg plejede at have til TV2. Det var på 5'eren. Hvad skal vi se, Per? Gubbe, havde du TV2 på 5'eren? Ja, ja, ja, ja. Og det er et på 4'eren. Det giver god mening, ikke? Så havde jeg en bedstemor, der var ligeglad. Hun havde stået dyrt BO-fjørelsen der. Hun var helt vild med tennis. Så stod der så, at transmissionen åbenbart ikke virkede. Så gik hun hen, så knaldede hun hendes BO-TV'en. Kraftemmer også, mand! Åh, jeg elsker min gamle bedstemor.

0: Jeg siger det bare, Tina, hun kommer til at tjene penge. Ej, kunne vi... Nej, ja.
1: Mm. Ud!
0: Pedersen er blødt død. Hun mener, jeg skal være sød.
2: Pedersen, du kan mindst prøve.
0: Ja. Per, hvornår var det egentlig, at det var lovligt at kaste med dværge?

men det var bedre uden håndklæde på tæten. Det ved jeg ikke, er krigen stoppet i Rusland? Eller er jeg gået glip af noget? Så siger jeg, kan vi måske fedt? Så kan jeg få billig diesel i morgen. Nå nej, så har vi jo et eller andet over i USA, der slutter på Trump. I have not do something with Iraq. I want only bomb them with my hangarskib. Og bomb, så koster en liter diesel 18 kroner i Danmark. Og selvom det meste af benzin og brændstof i Danmark kommer fra Norge, så er det fucking det der skide OPEC, som ligger i Amerika, der bestemmer prisen. Ja, det fik jeg lige at vide sidste dag. Altså, ja, man skal jo lære lidt nyt en gang, men... Selv en gammel gubber kan også lære nye ting.

Ah, fuld pin, så skal vi lige ned under. Jeg tror faktisk kun, der er en på radioen, der har været med ned under på den originale røde stue. Og det er lillebror.

Somewhere Over the Rainbow. Tina, hun skriver til mig på chatten, den der kan jeg huske fra You Hot Mail-filmene. Oh. Ja, yeah, altså også en god sang, ikke? Hvor hun ser ham til sidst i parken. Se, det kan jeg jo ikke engang huske, at der var en park med. Jeg kan huske den sidste Katja K-film, jeg så, ikke også? Der var en Chevrolet med. På 2,25, 50 dæk, ja. Det kan jeg huske. Ja, ja, ja. Det er utroligt, ikke? Nå, hvad har vi? Vi har lige en lille halv time, så bliver vi igen overtaget i Nordjylland.

fru Pedersen med blødt dej som i lart. Her, der var lorten igen. Altså, Per og jeg, vi snakkede om at lave et eller andet transportfirma, og det var noget med lort. Ja, det kan sgu da ikke blive andet. En skovl og en suger. Det lyder forkert. Men nogen skal jo køre det. Som Heino har sagt, der er penge lortet. Så Pedersen, nu siger du lige stille, det her det er et af mit yndlingsnummer.

0: CST!
1: Pedersen med blødt dage.
0: Per! Vi skal på Cloud 9.

Per, han mener jo, at Gubi og Per skal lave et show på et tidspunkt, en fredag eller en lørdag, hvor enten jeg besøger Per, eller Per besøger mig. Og så er det noget med, at vi skal spille noget musik og sige nogle dumme ting, og så skal vi drikke nogle bajer og måske nogle shots. Og jeg så siger Per, men det er der jo ikke nogen, der gider at høre eller lytte til. Per, du er nødt til at komme op med noget, folk de gider. Så begynder Per at snakke om noget med enhjørninger og sådan noget, hvor jeg så bare tænker... Are you ready to party? Har vi ikke set alle sammen en enhjørning, der putter regnbuer, eller hvad?

the Gooby V Show. Country Roll. Oh, God, Peter. Country Roll. Peter, vi kan lige så godt bare kalde det Gooby og Peter The Shit Show. Jeg tror ikke, vi skår på nogen. Shit and more shit and shit shit and double shit. It's only shit. Nå ja, forresten, jeg har jo helt glemt at sige, at vores kære pikke gudmand, han er jo død. Karl Marr er desværre død. Så kunne vide, om pik stadigvæk er gud, eller... Det må vi have fundet ud af. Hvem fanden giver mig monster på en torsdag? Tina for helvede, stop så!

0: Bækkugle. Det bliver bare hurtigt med tiden.
1: Fodboldspil, det var. Du kan hjælpe mig med at pusse min kanon.
2: Hovedløst
3: også, party. Det er brygger max det her, du.
4: Det er sådan noget, man ikke lige tænker over, så ikke får det at vise.
5: Nej. DJ Gubi.
6: Kort og godt, han er dumb street. Færdig arbejde. We are young.
7: Pedersen, ikke mellem alle de mennesker, jeg har jo sagt det. Hun vil have mig med i kælderen, når der er noget med læder og kæder og piske, og så spørger jeg, om de der kæder kan trække en lastbil, så siger hun nej. Amen. Hvordan havde du så regnet med, at du skulle få min Volvo op at stå? Fordi jeg er jo ikke ham med typen, der kigger ind ad nøglerne og råber, er der ikke også plads til min lille maskot?
8: Aha.

jeg sidder faktisk og overvejer, om jeg skal tage en tur på streg ind i morgen. Kunne sgu da godt ske, man skulle. Bare lige på stregen i en øjeblik eller to. Så ved man, at musikken den har været god. Mine damer og herrer, drenge og piger, stå, små, tykke, tykke, lange, korte, jer der går med og uden skjorte. Lige om øjeblik, så er den søde, den fantastiske, den larmende, den hoppende, den dansende, den drillende og den lille smule øldrikkende.

10 lort. 10.000 tak til jer på chatten, til jer på cam. Og 1.000 millioner gange tak for alle jer, der sidder derude og lytter med, som ikke har lyst til at komme ind på chatten, og det er jo fair nok. Tak og hver en af jer. Store som små, korte som lange. Drenge som piger. Det her, det var uge 34's fiskeshow her på Party FM. Navnet er Gubi. Jeg håber, vi høres ved. Nå, I har sovet 7 gange næste uge, når klokken den bliver 18.00 næste torsdag. Jeg glæder mig allerede. Det håber jeg også, I gør. Kan I have det fantastisk? Vi høres ved. Gubi samler færre. Og så skal jeg jo passe på, fordi nu er alle nordjyder, sønderjyder, fynboer og sjælder, der begynder at sige morgen. Auf Wiedersehen!

skal man være sød, så skal jeg jo sige tak for fuldpigen, for stand-in, for Krille. Fuldpigen, jeg synes bare, at Krilles patter stadigvæk er større. Ked af at sige det. Ej,

0: Party FM. Tak for Gubi.
1: Det er saftigt.
0: Saftigt trusse torsdag. Ja, vi kan godt være forberedt. Jeg har sgu lidt våd i trussen. Det bliver man sgu lidt af Gubi. Han er Saulo ude over min trusser. Vi har lige en time. Inden pausen, han kommer. Og så kan jeg også høre mig selv. Ej, hvor dejligt. Er I friske? Er I friske? Er I tørsti? Jeg er blevet lidt tørsti. Hvad skal vi have? Skal vi have noget hands up? Hvad skal vi have? Skal vi have fart på? Hvad skal vi? Nu har du muligheden for at vælge. Den næste times tid. Vi har masser af dejlige mennesker på kamen. Vi har Bert Oppi. Vi har Scotty. Vi har Pausavn. Vi har Høstrup. Vi har Michelle. Vi har Cammy. Og mange flere. Også Aftimis, hun er hos. Hun har altid været trusser. Med ekstra saft.

0: Så er strikkesrøget. Det er strikkesrøget. Det skal strikkes. Tina spørger, hvor mange timer hun har til at beslutte mig. En time. Åbenbart.
1: Der er nogen, der har booket efter mig.
0: Scotty, du sidder der ikke på din pind. Scotty er åbenbart ikke hjemme. Og jeg har fået nye trøje. Til jer, der kan se til anden. Prøv lige at se et lækkert fucking sweatshirt. Nå nej, det er strikket trøje. Jeg strikker ikke, jeg hækler.

Safti means una is that your man. Una Safti. Lisa means rosa diva. Hvis I ellers skal være skuffet, det eneste, du skal være skuffet over, det er mig. Men der er også noget, der hedder arbejde i morgen. Desværre. Jeg gider ikke. Nogen vil tage min vagt i morgen.

Scotty, han skal jo han er ude ved sin kami og laver ledningsnet på hans bike. Vi er jo også ordentligt ledningsnet, selvom der er ikke så meget strøm i. Men det er lidt elektrisk. Ej, Michelle, du er sød, og du er sur. Du er så sød, og du er sur. Samtidig, Michelle, samtidig tror jeg, at jeg er på. Frejt. Da. Michelle, du skal ikke være ked af det. Jeg skal også arbejde hele weekenden. Så skal vi arbejde sammen. Kan hun spørge mig, hvad så? Hvad så hvad? Det er fisk på vandet. Det er fisk, der boller i vandet.

skal ud og pakke udstyr. Så skal vi ud på 12 timers job. Eller skal vi sige 14 timers job? For der skal også pakkes udstyr. Hvad fanden er det, jeg spiller nu? Hvad har vi valgt? Det kan vi ligesom ikke. Michelle, alt kan lade sig gøre. Nå, det er den der. Den har jeg ikke glemt. Jeg strikker ikke, jeg hækler. Vil du hækle et par trusser til mig? Eller Cammy, må jeg sætte på en opgave? Jeg kunne godt tænke mig nogle trusser. Nej, ikke trusser. Hvad hedder det? Nederdel strikket. Men der må ikke være ret lang. Den skal være lige dæk kønsdelene.

fotopigen, det er hende med silikonebrysterne, der spiller. Men Cammy, må jeg godt få dig til at strække noget til mig? Hvad skal det koste? Okay, så retter Anne mig. Jeg sagde åbenbart strikke. Hun skal hækle noget til mig. Yeah. Fotopigen har det godt. Fotopigen, hun ser dejlig ud.

Vi skal spille videre. Bedre end 3 andre uger, skriver jeg på et ben. Hvad har du lavet? Gode mennesker skal altid have det godt. Og Fotobin, hun er godt menneske. Fiberman, han er her selvfølgelig også. Ligesom Michelle, hun er. Michelle, hun er altid frisk og frejdig. Når man siger, hun skal smile, så smiler hun. Kan vi spørge mig, hvad hun skal hækle? Kan du ikke hækle en nederdel til mig? Jeg skal nok lige give dig, hvor lang den skal være. Det skal jeg lige måle, for jeg ved faktisk ikke, hvor lang den skal være. Den skal være længere end et par trusser. Fotopin, du skal lade mig komme til skade. For hun har slået håndledet, skriver hun. Håndledet er en møg... Nå, visdomstand. Jeg lige får 2 visdomstænder ud, så skal du ikke nødvendig snakke om. Jeg blev syet i min mund. Og jeg kan ikke fordrage læger. Eller i hvert fald tandlæger. Kend tandbrækkeren. Get your back off the wall. Come and join the fun. Come on to. Jamen, du skal bare lave en rund. Mere behøver det. Jeg skal nok lige skrive til dig bagom, fordi jeg har faktisk en idé med det, hvis du kan hækle. Ej, det er svært at sige. Jeg skal lige sætte den her billede, Cammy, af noget, jeg har liggende herhjemme. Den skal være kortere end den. Ej, jeg lyder som en bitte gris.

timer, han har spurgt, kan vi bestille pizza? Det er Virkelund. Ja, hvis du ringer til en pizzamand, så gør du. Men mindre du skal have en hole kebab for mig. Så skal vi se nævne den. Det er det jo også. Jamen, der er ikke nogen, der kan lege med i min boldgade. Folk er jo ikke på min liga.

Martini? Det er både hvidvin blandet med bobler. Er det ikke det? Hvad er det egentlig så blandet sammen med? Nå, det er sgu da nasty. Hvor sagde den, jeg er blevet gammel? Jeg er blevet gammel! Ej, hun har fået bryster. Nej, hvor sidder den top godt. Signe, er det en kjole, du har taget på i dag? Så sidder den fandme perfekt for mig.

Chris' science-fans musik, så har jeg faktisk taget noget med til dig i dag. Jeg vil godt lige give Skalle lidt mere fart på. Fordi Skalle, han sidder og falder i søvn. Han drikker bajer, men han sidder og nuller sig selv i søvn. Og Rensborg, han har selvfølgelig også her. Rensborg! Min lille morfar.

Ej, vi skal have noget tramme. Vi skal have noget smager om. Ej, hvor mærkt det lige. Stop til min stønder for mig. Ja, tak. Jeg er jo kendt her på Radio 5 for at spille det her om natten. Ja, ja, efter kl. 24 her spiller jeg tit ofte det her. Rensborg, din frække dyr. Jeg skal lige se en pause, og kan du ikke lige tjekke min besked, jeg har skrevet til dig på PM herinde for Party 5?

0: Ej, hvor lækker. Det her, det er altså Ejlsmagens musik. Vi skal lige ønske. Vi skal have en lille ønske, der kommer ind for os aften i min serie. Hun har spurgt på sms'en, om vi ikke kan tage den her med.
1: Og ved du hvad?
0: Det er trusseløs torsdag. Men hvorfor har så mange kvinder altid trusser på om torsdagen?

Drej her. Jeg har det også det mest vanvittige, jeg kan gøre på en aften. Nu bliver Michelle rigtig glad for mig. Det gør I selvfølgelig også. Hey, Rensborg! Giv mig lige en genre, jeg skal spille noget indenfor. Jeg skal lige se, om Hossar Rensborg, han er egentlig frisk. Eller om han er sådan en morfar, der er kedelig. Eller om han bare sidder på det der anden platform. Minijellen, hun er her selvfølgelig også. Men hun har altid BH på. Jeg forstår det ikke, det er trusseløst torsdag. Og jeg har lukket konen til at drikke i aften. Oh yeah!

jeg tror så man ikke behov. Du har sgu da stadig behov på. Jamen skål der, Rensborg. Rensborg her med skåle. Jeg skal lige finde rette kamera. Jeg har alt for mange kameraer ind. Ej, han drikker flaskeøl. Hey, Rensborg, hvilken mærke drikker du øl? Jeg skal lige se, om du er en rigtig landmand. Han har mor for en kasketten på. Og jeg er altså kæmpe fan af folk, der har ham. Og superklassik. Rensborg, jeg er faktisk lidt irriteret på dig nu. Jeg vil gerne have en superklassik. Jeg sidder og drikker Royal Export. Men den var billig, den kasse. Jeg fik den til 60 kroner af min nabo.

Så mange flere patienten. Kom nu ind. Det er altså kun torsdag en gang om ugen. Det er lille fredag. Jeg kan se, at jeg ses inden. Hun er så altså stadig frisk. Hun er vist et hår. Skal hun i byen? Ej, Michelle, nu er jeg lidt gjort det. Prøv at gøre dig glad. Og så ser du bare så sur ud med mig. Ej, Michelle. Som Rensborg også gør for, ikke? Ja, ved du hvad, Rensborg, man lærer at drikke lidt.

Mini device. Mini djævlen. Hun er misundelig. Hun er på, han er på... hold op, det er mange som sælger penge engang. Skål, det han drikker booster. Det er ikke den gode. Den skal være hvid. Skal vi tage en øl mere? Hvad siger jeg til den? Skal vi tage en øl mere, eller hvad skal vi?

0: fire. Gud, jeg slet ikke se Futterpigen. Hun er oppe som anden min.
1: Fire.
0: Så spørg Kubi. Spørg Futterpigen om noget hjælp, hvis du skal hjælpe. Futterpigen! Undskyld, jeg beklager på mange forhåndsvejene. Det kan jeg slet ikke se. Jeg er travlt med alt muligt andet. Jeg har 4 skærme lige nu. Jeg skal også holde øje med konen, hun har det godt. Hun skal også fodre os lidt en gang imellem. Pedersen, du sidder fandme og sover nu. Nej, det går ikke godt. Skal vi se, om vi kan få nogle lytteønsker ind? Er der nogen, der har lytteønsker, så kom med det. Party FM mellemmorgen, det besked til 12.72. Så lad os lige se, om du kan komme med det. 25 minutter, så hopper jeg. Fod pina af som admin. Ved du hvad, det er okay, det er også hverdag.

kamera, hun spørger, hvad min yndlingsfarve er. Det er pink. Og brun har jeg åbenbart fundet ud af. Jeg er helt vild med brun. Jeg har kigget på så meget tøj på brun farve.

Charles Javel, han skrev til mig, jo, han har simpelthen en uge. Så er det ikke noget, jeg skal sige. Jeg var samarbejdet med min lørdags. Mosterfrugt med en brugt frugt, moster hele dagen. Fin mosterfrugt. Og jeg arbejder faktisk med MD Due med noget, som de skal lave til mig. De skal lave en jingle til mig. Og jeg får lov til at få det gratis. Moster,

Anne. Anne Sørensen kommer lige op og spørger, kan vi ikke lige spille den her? Jo, vi skal. Jolie garçon. Bootleggers remix. Så gode skider. Nej, vi skal hygge os. Det er torsdag. Er der nogen, der glemmer at tage trusser på? Så er det mig. Nej, hold op med det der. Hold op! Jeg skal ikke se bryster i dag. Nogen, der kan hjælpe mig lige nu. Jeg ser bryster. Jolie garçon. Ej, jeg må faktisk også sige sådan noget om en kvarter. Så kl. 22. Scotty! Jeg troede, du var med min gode mand. Og begrænse mig.

0: Så smart for det pinden, er det ikke den her en kort, du ser på?
1: Jo, men den er ikke over 22.
0: Du må godt holde ned igen. Græde, det skal man holde op med.
1: Man skal ikke græde.
0: Det kan ikke svare sig. Der er ikke noget græde over, udover at du spiller mælk ud over gulvet.

høster på, er du stadig frisk? Kan du holde til det her? Fra den her til døgnet? Du plejer at sove nu. Små mennesker sove. Eller har du fået udgangstilladelse af konen? Han sidder i hvert fald og drikker en kop øl. En kop øl. Manden drikker en kop øl. Det ser jo helt forkert ud. No matter how hard I try. Ej, hun er så flot. Jeg siger det bare, hun er så lækker. Can't break through. Hvis jeg kunne gifte mig med dig, men jeg tog, så havde jeg gjort det. So sad that you're leaving. Det er bare så, hun kan ikke lige være på kamera og finde ud af. Men hun er jo lækker.

bruge trusser? Nej, du skal ikke trusser på. Kan du ikke tage mag? Det er jo en trusseløs årsdag. Michelle, godt med, at du er træt. Men du ligner også, at jeg er klar til at sove. Anne Thorsen er fandme ikke sød i dag. Er der nogen, der kan gøre noget ved hende? Klokken er 22.03, så nu må jeg godt være pervers. Tina, du skal lukke ørerne.

Pimon, han spørger, hvor blev pizzaen af? Pizza? Vi skal ikke pizza. Ikke i dag. Vi skulle have kun lidt af fad. Og jeg har ikke spist i aftensmad nu. For satan. Jeg skal have den vasketøj. Fuck, jeg skal egentlig mange ting, inden jeg skal se.

0: Freak Show.
1: Ej, hvor var det lækkert. Vi skal have noget mere af det der. Skal vi ikke have noget mere af det her musik på FM? Skal vi gøre det, eller hvad skal vi? Hvad skal vi gøre? Hvis jeg lige kan ramme vores uploading. Det kan jeg jo. Der var den. Skal vi have noget mere? Skal vi have noget mere af techno? Skal vi have noget mere hardstyle? Lad os spørge Pedersen. Hun er travlt optaget som kvinde. Jeg tror, jeg vil spørge Skalle. Hvad siger du? Skal vi have noget mere trammemusik?

Name. Fibermand, han er også med. Sidder du på job et eller andet sted? Hvis du er på arbejde, kan du så ikke lige skrive en sms? Bare lige give mig 30 sekunder. Party 5 mellemmorgen, det er beskedet til 12.72. Lad os lige finde ud af, hvor er nattearbejderne henne.

Pakkebussen er snart i Aarhus. Efter det går til George Colling. Rigtig god køretur. Så er det her jo lækkerier for dig.

officielle. Husk lige at skåle med mig. Følg mig lidt alene. Ja, det gør jeg. Nu tror jeg, vi skal have en anden musikstil. Skal noget, vi kan mærke. Noget, vi kan synge på. Noget, vi kan gøre noget med. For det sidder bare stener. Godt, Michelle. Michelle, vil du eje mig i dag? Skal vi lege, lege, lege? Hvem er jeg, hvem? Rasmus, jeg mener, jeg tør. Tør hvorhen? Jeg har sgu da stadigvæk våde trusser. Rasmus, tag lige et par gangstreng på, så skal du mærke, hvordan det er at føle sig våd. Jeg kan godt sige, at Rasmus ikke var gangstreng. Fuck, det kunne være sjovt. Han er altid tørlagt. Men ikke mere, end jeg kan gøre det ham til det, hvis det er.

så rejser man bare der og stener. Han ligner jo en gammel morfar. Hvad er det, man ser en gammel mænd? Gammel mænd og nye biler. Det tør Pedersen ikke. Hun er en kylling.

Bøjer bedst nu, du er ligesom alle andre kvinder i mit liv, som har været hele livet på mig. Scotty, skål! Prøv lige her, altså, med Scotty, altid siger. Scotty, jeg er faktisk halvt gulddamer. Det er ligesom Michelle, hun er også lidt af en kylling, har jeg fundet ud af. Michelle, er du en kylling? Slug for salen. Slug! Jamen, det gør jo tit. Så kan man spørge, hvem jeg sluger.

nogen sidder og snakker, men det gider ikke. Ej, det kunne jeg godt lige nu. Jeg er træt. Jeg har ikke fået mad. Ja, jeg glemte min aftensmad. You know I'm not gonna leave your side. Man skal ikke drikke på tom mave. Yeah, you tried to play it cool, but I can hide. Men nemlig, så er jeg færdig. 10 minutter, så kommer pauseovn. Pauseovn, god, rigtig gode spiller. My favorite liar and I know you so well. Well, well, well. Predictable, you're an animal. I can't let you go. Og nu får jeg nok skilt ud, nemlig.

Men til gengæld så har vi haft Danmarks lækkerste torsdag. Nej, jeg glemmer lige, det er ikke onsdag. Det er fredag nu lige om lidt. Fiberman, han skal jo blive også sultne. Kommer du snart med pizza? Nej, det gør ikke. Jeg må ikke køre bil. Så det tror jeg, du selv skal købe. Så Pedersen siger, hun skiller mig ud for ikke at få spist aftensmad.

0: FM.
1: Tina, hun har jo ikke fået mig nu. Hun har ikke givet natmad. Tina, skal vi have natmad?

Nå, drenge Per Kjær, er det godt? Lige så kommer pausen. Tag nu godt imod ham, han ser op for musikken i løbet af natten. Vi ses derude. Møgne! Eller vi siger goddag.

Ja, så tror jeg sørme, det lykkes. Jeg ved sgu ikke, hvorfor jeg ikke kom på, men nu skulle der være på, ikke det? Og tak til min kollega. Ja, sgu

Van Buren feat. When Kiko Di Agostino, Ping Pong. A more secure dance out of House of Blanske, delivered in Horsey. Ja, det er også helt mit faste lytter, en rigtig masse, som altid lytter på. Han lytter på fra Herning.

0: den tilfældige udgave her, det gamle nummer fra Aqua, We Going Back to the 80's.
1: Hvis din røv var en sang, var det en banger.
0: Hvis din røv var en banger, eller hvis din røv var en sang, var det en banger. Her er DJ Nexus.

nu er du ikke sådan, så alle de går i seng, hva'? Ja, nu fik han jo en ekstra time, ham med Melinda-pigen. Så går jeg godt se, hvor det var henne.

Nu vil jeg kigge på et gammelt nummer tilbage fra de gode 80'ere. Den originale person, den har jeg med at fylde mange dansegulv med. Had it cool and the gang in the mix.

Og jeg kan godt se, at jeg har også min passe på tema lastbilerne. Det er nemlig Escort Driver.

God gamle Cool and the Gang and So Fred. Vi skal se på et gammelt nummer fra Kylie Minogue. Kan I huske Locomotion? Den har lige fået sig en ny tur her. Premiere i aften.

Ja, det var en meget ung Kylie Minogue dengang. Og dengang hun producerer Stock in Waterman Production. Let's do the Dirty Motion! Ja, det var jo tilbage i de gode 80'er, hvor hun lavede det nummer her, som var pippet op igen. Så er 80'erne frem til de gode 90'er sammen med Lady Violet.

Live in Corporation er det gamle nummer tilbage på 1979, pæppet op. Øver du på det her Funky Town. Hey, I've been thinking about you var jo et nummer, vi dansede til tilbage i de gode 80'er. Jeg kan godt lide at rode med gamle klassikere, og det kan folk godt lide.

Ja, det var jo Rockers by Choice, du min engel, og selvfølgelig Rasmus Seebach. Det er et gammelt nummer fra de gode 90'er, taget op igen. Kan I huske, at morgen fra Captain Hollywood Project?

Jamen, 80'erne var pep it up. Nu når vi snakker om 80'erne var pep it up, så nu må vi sgu en mere. Hold kæft, jeg har spillet den original her mange gange, men her er det nye udgave af det gamle nummer af Matthew Wilds. Og vi siger alle sammen, break my stride.

Hej, dansk hits her på Party FM. Ali DJ, Milky & T og Iron Fandau. Kan I huske den her tilbage fra de gode 90'er?

Yes, kunne vi se nogle flere cams på? Altid godt musik for den her gruppe. Der kan jeg nå fremtiden. Armies of Lovers, men derfor kan vi da godt se på deres musik. I'm so crucified. Det nummer her, det har været svær mix. For det er nemlig et gammelt nummer fra Deep Purple.

Ja, det var jo Lasker. Let's do it thumping. Ja, men så må jeg jo hellere til at få spillet det her med Sop, jeg sat sammen for et stykke tid siden. Med Neil Diamond og Herman's House Band. Jeg tror sgu, det er den, du har hørt i dag, for jeg synes ikke rigtig, jeg har hørt den i YouTube-gaven. Han synger nu med på den her.

og selvfølgelig også Neil Diamond. Eat my sup. Ja, vi skal køre skoven, ja. Søndertaljetraktor. Skåne, ja, det er jo folkevogn.

Ja, ja, Cyril, sådan lidt pippet op. Ja, det gang, der var fremme med Susie Quo og Smokey, og sagde vi, at vi stopper den ind.

Ja, det var jo fået op singlen til Hands Up, D-I-S-E-O, called Disco Ottoman. Tune back

Ja. Madonna klassiker, Like a Prayer. Åh ja, den er jo tilbage fra 79, men det er den.

Sweet Salts and Soft Swing. Så kigger vi på noget dansk musik. Michael Learns to Rock. Kan I høre, der er sample noget Afrika?